0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Не хочу більш ховатися, боятися і миритися, бо хочу відчувати.

Серце й мене мене, бо ти брат назавжди мені. Не по крові, а по війні, не по роду, а по душі. Не як сонце, а як дощі, відчував я твоє плече.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: кохаю і кохатиму повік.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Чудачів FM.
1: Слово воля у нашому серці, слово воля горить на гірбі. З ним зростали, кохали і дбали, воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки, теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна –

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: дивимося до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять, там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов – це не екологічно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

місто моє Маріуполь, почуєш, я поряд. Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне таранки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду. Бо зовсім інакше вона у цей час далі порт. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і торт. Потім постріли спильні з боку в упор. Окупація міста і незламний пох. Потім відстані, крики і смерть. Далі вибухи, пожежі, морок. Маріуполь, це Україна. Ми

0: глядачів FM.
1: Топ-трек на глядачів FM.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
2: Реклама.
3: Народний хіт на Жидачів FM.

Велика чорна сукня, ні, велике чорне худі, велике добре серце, але маленькі груди. Придано мінімум та максимум амбіцій, і вже у тому віці, але одне, але.

0: I go to church cause I find my angel that night.
1: Жидачі в FM. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36 068 18 45 9 36.

0: вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Він тільки щойно зрозумів, ти просто розучилась спати. Він зміг би враз заколисати.

8 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Ще один шанс розширити свої пізнання сучасної української музики, закріпити за собою статус експерта на теренах актуальних трендів шоу-бізу.
1: Гід на обрії.
2: Знайомтеся. Відкриття цього тижня. Дехард Кіс, «Одна тисяча».

0: Гурт The Hard Kids презентує альбом Greyhound, п'ятий студійний, який став найальтернативнішим і музично найсміливішим у творчості гурту. Це концептуальна робота, яка об'єднує 12 треків, а також інтро та аутро, і розкриває одну з найглибших тем – природу часу. Більшість пісень написана у 2025 році під час свідомої творчої паузи, яку гурт взяв для глибокого осмислення нового матеріалу та роботи над цілісним концептуальним альбомом. І щойно ми ознайомилися із треком з цього лонгплею під назвою «Тисяча». А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жадачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: глядачів FM.
1: Народний хіт на глядачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: що біжить по лесу. Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 23 червня Росія запустила по Україні 135 безпілотників. Більшість дронів оборонцям вдалося знешкодити. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Так, станом на 8 годину протиповітряна оборона збила, подавила 118 російських БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півдні, півночі та сході країни. Влучання 13 ударних дронів зафіксували на 11 локаціях, а падіння уламків – на 3 локаціях. Увечері 22 червня росіяни завдали авіаудару по околицях Сумської громади, повідомляли в обласній військовій адміністрації. Унаслідок атаки було знищено тролейбус. Глава ОВА Олег Григоров повідомляв, що у важкому стані перебуває 57-річний водій, який був у транспорті сам. Ще дві жінки зазнали неважких ушкоджень. Загалом за добу на Сумщині загинули троє людей, серед них дитина. Ще 13 людей постраждали, повідомили в Нацполіції. Уночі вибухи лунали і в Запоріжжі. Очільник ОВА Іван Федоров повідомляв про атаку по Запорізькому району, яка пошкодила приватні будинки та розташовані поруч господарські споруди. За допомогою медиків звернулися двоє людей. Ближче до ранку Федоров повідомив, що інший російський удар спричинив займання автомобілів на території приватної стоянки. Загалом упродовж доби поранень зазнали 7 мешканців області. Вибухи вночі також лунали у Харкові. Увечері Салтівський район міста атакував російський дрон, поранену жінку. Також міський голова Ігор Терехов повідомляв про влучання дрона «Молнія» у Київському районі Харкова уночі. Російське міністерство оборони відзвітувало про збиття вночі 143 українських БПЛА, зокрема і над окупованим Кримом. Місцеві телеграм-канали писали про влучання в ТЕЦ у Керчі. Офіційно окупаційна влада не розголошувала наслідки влучання у Криму. Тим часом телеграм-канал «Кримський вєтер» писав про серію вибухів на півострові упродовж ночі. Зокрема, канал повідомляв про пожежу у районі електричної підстанції біля села Миколаївка Совєтського району, а також пожежу на залізничній станції «Південна» у Керчі. Окрім того, «Кримський вєтер» з покликанням на дані супутникової зйомки писав про пожежі біля Джанкою у місцях дислокації окупантів на Арабатській стрілці, а також у Сімферополі. За час повномасштабного вторгнення бійці Центру спецоперації «Альфа» СБУ знищили майже 2 тисячі російських танків і приблизно 650 систем ППО, також на рахунку підрозділу до 20% усіх втрат російської піхоти. Це за даними Служби безпеки України, пише Громадське. 23 червня «Альфа» відзначає 32-гу річницю з дня створення підрозділу. Останні три місяці ЦСО очолює рейтинг із знищення живої сили ворога та російської техніки за допомогою БПЛА. Крім того, військовослужбовці «Альфа» СБУ завдають і далекобійних ударів по Російській Федерації. Під час повномасштабного вторгнення 25 бійців ЦСО нагороджені званнями Героїв України. А ще понад 1 тисяча військових отримали інші державні нагороди, додали у прес-службі СБУ. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 червня, максимальна температура в день плюс 27, мінлива хмарність з проясненнями. Увечері можливий невеликий дощ. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день до плюс 27, попередньо без опадів і сонячно. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Ще один шанс розширити свої пізнання сучасної української музики. Закріпити за собою статус експерта на теренах актуальних трендів шоу-бізу.
0: Гіт на обрії.
1: Знайомтеся. Відкриття цього тижня. «The Hard Kiss» – 1000.

0: гурт The Hard Kids презентує альбом Greyhound. П'ятий студійний, який став найальтернативнішим і музично найсміливішим у творчості гурту. Це концептуальна робота, яка об'єднує 12 треків, а також інтро та аутро. І розкриває одну з найглибших тем – природу часу. Більшість пісень написана у 2025 році, під час свідомої творчої паузи, яку гурт взяв для глибокого осмислення нового матеріалу та роботи над цілісним концептуальним альбомом. І щойно ми ознайомилися із треком з цього лонгплею під назвою «Тисяча». А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

В Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю.

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
1: Реклама.
2: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У ніч проти 23 червня Росія запустила по Україні 135 безпілотників. Більшість дронів оборонцям вдалося знешкодити. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Так, станом на 8 годину протиповітряна оборона збила, подавила 118 російських БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півдні, півночі та сході країни. Влучання 13 ударних дронів зафіксували на 11 локаціях, а падіння уламків – на 3 локаціях. Увечері 22 червня росіяни завдали авіаудару по околицях Сумської громади, повідомляли в обласній військовій адміністрації. Унаслідок атаки було знищено тролейбус. Глава ОВА Олег Григоров повідомляв, що у важкому стані перебуває 57-річний водій, який був у транспорті сам. Ще дві жінки зазнали неважких ушкоджень. Загалом за добу на Сумщині загинули троє людей, серед них дитина. Ще 13 людей постраждали, повідомили в Нацполіції. Уночі вибухи лунали і в Запоріжжі. Очільник ОВА Іван Федоров повідомляв про атаку по Запорізькому району, яка пошкодила приватні будинки та розташовані поруч господарські споруди. За допомогою медиків звернулися двоє людей. Ближче до ранку Федоров повідомив, що інший російський удар спричинив займання автомобілів на території приватної стоянки. Загалом упродовж доби поранень зазнали 7 мешканців області. Вибухи вночі також лунали у Харкові. Увечері Салтівський район міста атакував російський дрон, поранену жінку. Також міський голова Ігор Терехов повідомляв про влучання дрона «Молнія» у Київському районі Харкова уночі. Російське міністерство оборони відзвітувало про збиття вночі 143 українських БПЛА, зокрема і над окупованим Кримом. Місцеві телеграм-канали писали про влучання в ТЕЦ у Керчі. Офіційно окупаційна влада не розголошувала наслідки влучання у Криму. Тим часом телеграм-канал «Кримський вєтер» писав про серію вибухів на півострові упродовж ночі. Зокрема, канал повідомляв про пожежу у районі електричної підстанції біля села Миколаївка Совєтського району, а також пожежу на залізничній станції «Південна» у Керчі. Окрім того, «Кримський вєтер» з покликанням на дані супутникової зйомки писав про пожежі біля Джанкою у місцях дислокації окупантів на Арабатській стрілці, а також у Сімферополі. За час повномасштабного вторгнення бійці Центру спецоперації «Альфа» СБУ знищили майже 2 тисячі російських танків і приблизно 650 систем ППО, також на рахунку підрозділу до 20% усіх втрат російської піхоти. Це за даними Служби безпеки України, пише Громадське. 23 червня «Альфа» відзначає 32-гу річницю з дня створення підрозділу. Останні три місяці ЦСО очолює рейтинг із знищення живої сили ворога та російської техніки за допомогою БПЛА. Крім того, військовослужбовці «Альфа» СБУ завдають і далекобійних ударів по Російській Федерації. Під час повномасштабного вторгнення 25 бійців ЦСО нагороджені званнями Героїв України, а ще понад 1000 військових отримали інші державні нагороди, додали у прес-службі СБУ. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 23 червня, максимальна температура в день плюс 27, мінлива хмарність з проясненнями, увечері можливий невеликий дощ. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день до плюс 27, попередньо без опадів і сонячно. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на читачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громад. Нашого героя-земляка Романа Бобика з Жидачева посмертно відзначено орденом «Хрест Героя». У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбулася церемонія посмертного вручення орденів «Хрест Героя» військовослужбовцям 33-ї окремої механізованої бригади, які віддали своє життя за Україну. Серед нагороджених – молодший сержант Роман Бобик із Жидачева. Високу відзнаку за мужність, відвагу і самовідданість, проявлені під час виконання бойових завдань, вручили матері героя Ірині Бобик. Роман Бобик був старшим сапером-оператором безпілотних літальних апаратів 3-го механізованого інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А-44-47. Вірний військовій присязі та українському народові, він мужньо виконав свій військовий обов'язок у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Захисник загинув 4 квітня цього року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Пристін Куп'янського району Харківської області. Світла пам'ять нашим героям. І знову важкі втрати у Ходорівській громаді. Ще дві трагічні звістки сколихнули рідний край. Після довгих місяців невідомості підтвердилася загибель двох наших земляків, воїнів, які стали на захист України та віддали за неї найдорожче – власне життя. З глибоким сумом повідомляємо про загибель жителів Ходорівської громади Віктора Анатолійовича Матвійченка, 1982 року народження із села Залізки, та Івана Григоровича Турковського, 1976 року народження із села Сугрів. Солдат Віктор Матвійченко мужньо виконав свій військовий обов'язок, боронячи свободу і незалежність України. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося найстрашніше. Встановлено, що воїн загинув 26 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту М'ясожарівка Луганської області. Його життя обірвалося внаслідок ворожих вибухів під час захисту рідної землі. У середу 24 червня Ходорівщина буде зустрічати свого захисника Віктора Матвійченка. Траурний кортеж прибуде до села Ходорківці о 12.30. О 13 годині громада матиме змогу віддати останню шану воїну на алеї Героїв Небесної Сотні у Ходорові. Приблизно о 13.50 кортеж прибуде до рідного дому захисника у селі Залізки на вулицю Нова, будинок 56. Цього ж дня відбудеться чин похорону і прощання з героєм, який назавжди повертається до рідної землі. Солдат Іван Турковський став на захист України у найважчий для держави час і до останнього залишався вірний військовій присязі і своєму обов'язку. Встановлено, що 4 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Лисівка Донецької області воїн отримав поранення, несумісні з життям. Інформацію про зустрічі і поховання захисника України Івана Турковського буде повідомлено додатково. Щирі співчуття рідним та близьким захисників. Світла пам'ять нашим героям. У селі Вербиця Ходорівської громади відбудеться вшанування пам'яті захисника України Андрія Леськіва та освячення пам'ятника на його могилі. Чин освячення відбудеться 28 червня о 12 годині на кладовищі села Вербиця. Андрій Леськів віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Його подвиг назавжди залишиться у пам'яті рідних, близьких, побратимів та усіх жителів громади. Минулої неділі у День батька у місті Стрию відбулося урочисте відкриття і освячення скверу пам'яті батька-героя. Цей простір створено як місце тиші, вдячності та світлої пам'яті про захисників України, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави, а також про біль і силу їхніх родин, які щодня зберігають пам'ять про найдорожчих. Центральним елементом скверу стало символічне сталеве серце із дзеркальним зображенням захисника та його дітей, як уособлення невидимого зв'язку між батьком і родиною, що не переривається навіть після втрати. Ініціатором створення скверу став син полеглого захисника України Владислав Шеремета. Його ідею підтримала мама Ірина, і разом їм вдалося втілити важливий задум – створити простір живої пам'яті, який об'єднує громаду. Під час церемонії родини загиблих захисників власноруч прикріпили пташок на дерева, як символ душ героїв, які стали на захист держави і віддали за неї найцінніше. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 червня, максимальна температура в день плюс 27, мілива хмарність з проясненнями. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день до плюс 27, попередньо без опадів і сонячно. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: глазами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани. Все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Реклама.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
1: Реклама.

0: Вітачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: mai chiesto il tuo permesso. Ora è tutto diverso. Ma dimmi chi ha vinto e dimmi chi ha perso.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Ще один шанс розширити свої пізнання сучасної української музики. Закріпити за собою статус експерта на теренах актуальних трендів шоу-бізу.
1: «Гіт на обрії».
2: Знайомтеся. Відкриття цього тижня. «Дехард Кіс. 1000».

0: Гурт The Hard Keys презентує альбом Greyhound, п'ятий студійний, який став найальтернативнішим і музично найсміливішим у творчості гурту. Це концептуальна робота, яка об'єднує 12 треків, а також інтро та аутро, і розкриває одну з найглибших тем – природу часу. Більшість пісень написана у 2025 році під час свідомої творчої паузи, яку гурт взяв для глибокого осмислення нового матеріалу та роботи над цілісним концептуальним альбомом. І щойно ми ознайомилися із треком з цього лонгплею під назвою «Тисяча». А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратимі.
1: 16-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Бернк. В ефірі новини громад. Нашого героя-земляка Романа Бобика з Жидачева посмертно відзначено орденом «Хрест Героя». У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбулася церемонія посмертного вручення орденів «Хрест Героя» військовослужбовцям 33-ї окремої механізованої бригади, які віддали своє життя за Україну. Серед нагороджених – молодший сержант Роман Бобик із Жидачева. Високу відзнаку за мужність, відвагу і самовідданість, проявлені під час виконання бойових завдань, вручили матері героя Ірині Бобик. Роман Бобик був старшим сапером-оператором безпілотних літальних апаратів 3-го механізованого інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А-44-47. Вірний військовій присязі та українському народові, він мужньо виконав свій військовий обов'язок у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Захисник загинув 4 квітня цього року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Пристін Куп'янського району Харківської області. Світла пам'ять нашим героям! І знову важкі втрати у Ходорівській громаді. Ще дві трагічні звістки сколихнули рідний край. Після довгих місяців невідомості підтвердилася загибель двох наших земляків, воїнів, які стали на захист України та віддали за неї найдорожче – власне життя. З глибоким сумом повідомляємо про загибель жителів Ходорівської громади Віктора Анатолійовича Матвійченка, 1982 року народження із села Залізки, та Івана Григоровича Турковського, 1976 року народження із села Сугрів. Солдат Віктор Матвійченко мужньо виконав свій військовий обов'язок, боронячи свободу і незалежність України. Тривалий час він вважався зниклим безвісти, на жаль, підтвердилося найстрашніше. Встановлено, що воїн загинув 26 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту М'ясожарівка Луганської області. Його життя обривалося внаслідок ворожих вибухів під час захисту рідної землі. У середу 24 червня Ходорівщина буде зустрічати свого захисника Віктора Матвійченка. Траурний кортеж прибуде до села Ходорківці о 12.30. О 13 годині громада матиме змогу віддати останню шану воїну на алеї Героїв Небесної Сотні у Ходорові. Приблизно о 13.50 кортеж прибуде до рідного дому захисника у селі Залізки на вулицю Нова, будинок 56. Цього ж дня відбудеться чин похорону і прощання з героєм, який назавжди повертається до рідної землі. Солдат Іван Турковський став на захист України у найважчий для держави час і до останнього залишався вірним військовій присязі і своєму обов'язку. Встановлено, що 4 грудня 24-го року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Лисівка Донецької області воїн отримав поранення несумісні з життям. Інформацію про зустрічі і поховання захисника України Івана Турковського буде повідомлено додатково. Щирі співчуття рідним та близьким захисників. Світла пам'ять нашим героям. У селі Вербиця Ходорівської громади відбудеться вшанування пам'яті захисника України Андрія Леськіва та освячення пам'ятника на його могилі. Чин освячення відбудеться 28 червня о 12 годині на кладовищі села Вербиця. Андрій Леськів віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Його подвиг назавжди залишиться у пам'яті рідних, близьких, побратимів та усіх жителів громади. Минулої неділі у День батька У місті Стрию відбулося урочисте відкриття і освячення скверу пам'яті батька-героя. Цей простір створено як місце тиші, вдячності та світлої пам'яті про захисників України, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави, а також про біль і силу їхніх родин, які щодня зберігають пам'ять про найдорожчих. Центральним елементом скверу стало символічне сталеве серце із дзеркальним зображенням захисника та його дітей, як уособлення невидимого зв'язку між батьком і родиною, що не переривається навіть після втрати. Ініціатором створення скверу став син полеглого захисника України Владислав Шеремета. Його ідею підтримала мама Ірина, і разом їм вдалося втілити важливий задум – створити простір живої пам'яті, який об'єднує громаду. Під час церемонії родини загиблих захисників власноруч прикріпили пташок на дерева, як символ душ героїв, які стали на захист держави і віддали за неї найцінніше. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 червня, максимальна температура в день плюс 27, мілива хмарність з проясненнями. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день до плюс 27, попередньо без опадів і сонячно. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: подаруєш, його забере.
1: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Жидачі в ФМ.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. З вами Ірина Берник. Про останні події на цю годину. Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал у Криму. Про це ССО написали у ТРЕЦ. Вибачте, але у нас тут офіційно термінове. Залізничного мосту через Північно-Кримський канал в Криму більше не існує. ССО. Перший пішов. Йдеться в заяві військових. Уночі 23 червня Крим атакували безпілотники. Місцеві телеграм-канали писали про пожежу у районі електричної підстанції біля села Миколаївка Совєтського району, а також пожежу на залізничній станції Південна у Керчі. Окрім того, із покликанням на дані супутникової зйомки писали про пожежі біля Джанкою, у місцях дислокації окупантів на Арабатській стрілці, а також у Сімферополі. Ця атака стала черговою за кілька днів. 21 червня президент України заявляв, що українські дрони уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Морська логістика для перевезення нафти у Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі. А 18 червня дрони Сил спеціальних операцій уже заявляли про ураження залізничного мосту через Північно-Кримський канал. У ніч на 23 червня підрозділи сил безпілотних систем завдали ударів по об'єктах російських військ у тимчасово окупованому Криму, а також у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді Мадір. За його словами, серед уражених об'єктів – носії ракетного озброєння РФ, системи протиповітряної оборони, нафтобази, а також об'єкти енергетичної та газової інфраструктури. Крім того, під ударом опинився логістичний транспорт росіян у Приазовському Запорізької області, а також у Криму, на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі і Херсонщині. Нагадаємо, у ніч проти 23 червня російське Міністерство оборони відзвітувало про збиття уночі 143 українських БПЛА, зокрема і над окупованим Кримом. Місцеві телеграм-канали писали, що під атакою опинилася ТЕЦ у Керчі. Невдовзі російський Інтерфакс заявив, що на заході і півночі Криму зафіксували порушення електропостачання. Росіяни в день 23 червня атакували Одещину ударними дронами. Унаслідок обстрілу на узбережжі Одеси загинула 26-річна жінка. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Раніше місцеві телеграм-канали писали, що уламок дрона влучив у жінку на одному з одеських пляжів. Повідомлялося, що уламок потрапив їй у шию. Також поранень зазнав 39-річний чоловік. Йому надають допомогу, інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що саме вона очолить делегацію України на конференції з відбудови України, яка відбудеться у Гданську. Медіа писали, що президент Володимир Зеленський відмовився їхати через суперечку із Польщею після того, як його позбавили ордена Білого Орла. Про це вона написала у соцмережах. Крім Свириденко, до складу української делегації увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї України, а також урядовці та парламентарі. За словами прем'єрки, у межах конференції відбудеться багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і усіх наших партнерів та Європу. Київ очікує на підписання низки важливих угод із міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення української енергетики. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 червня, максимальна температура в день плюс 27, мінлива хмарність з проясненнями. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день до плюс 27, попередньо без опадів і сонячно. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

переписує з тіпом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не ззовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, та ризикую не дуже. Друже, ти дякую, що я є, і за мої пісні. Я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим. А я для вас із побратимами репчик писатиму знову.

Кажу другу, що парю, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритися, більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серце, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей України.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних

0: 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Нашого героя-земляка Романа Бобика з Жидачева посмертно відзначено орденом «Хрест Героя». У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбулася церемонія посмертного вручення орденів «Хрест Героя» військовослужбовцям 33-ї окремої механізованої бригади, які віддали своє життя за Україну. Серед нагороджених – молодший сержант Роман Бобик із Жидачева. Високу відзнаку за мужність, відвагу і самовідданість, проявлені під час виконання бойових завдань, вручили матері героя Ірині Бобик. Роман Бобик був старшим сапером-оператором безпілотних літальних апаратів 3-го механізованого інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А-44-47. Вірний військовій присязі та українському народові, він мужньо виконав свій військовий обов'язок у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Захисник загинув 4 квітня цього року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Пристін Купинського району Харківської області. Світла пам'ять нашим героям. І знову важкі втрати у Ходорівській громаді. Ще дві трагічні звістки сколихнули рідний край. Після довгих місяців невідомості підтвердилася загибель двох наших земляків, воїнів, які стали на захист України та віддали за неї найдорожче – власне життя. З глибоким сумом повідомляємо про загибель жителів Ходорівської громади Віктора Анатолійовича Матвійченка, 1982 року народження із села Залізки, та Івана Григоровича Турковського, 1976 року народження із села Сугрів. Солдат Віктор Матвійченко мужньо виконав свій військовий обов'язок, боронячи свободу і незалежність України. Тривалий час він вважався зниклим безвісти, на жаль, підтвердилося найстрашніше. Встановлено, що воїн загинув 26 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту М'ясожарівка Луганської області. Його життя обривалося внаслідок ворожих вибухів під час захисту рідної землі. У середу 24 червня Ходорівщина буде зустрічати свого захисника Віктора Матвійченка. Траурний кортеж прибуде до села Ходорківці о 12.30. О 13 годині громада матиме змогу віддати останню шану воїну на алеї Героїв Небесної Сотні у Ходорові. Приблизно о 13.50 кортеж прибуде до рідного дому захисника у селі Залізки на вулицю Нова, будинок 56. Цього ж дня відбудеться чин похорону і прощання з героєм, який назавжди повертається до рідної землі. Солдат Іван Турковський став на захист України у найважчий для держави час і до останнього залишався вірним військовій присязі і своєму обов'язку. Встановлено, що 4 грудня 24-го року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Лисівка Донецької області воїн отримав поранення несумісні з життям. Інформацію про зустрічі і поховання захисника України Івана Турковського буде повідомлено додатково. Щирі співчуття рідним та близьким захисників. Світла пам'ять нашим героям. У селі Вербиця Ходорівської громади відбудеться вшанування пам'яті захисника України Андрія Леськіва та освячення пам'ятника на його могилі. Чин освячення відбудеться 28 червня о 12 годині на кладовищі села Вербиця. Андрій Леськів віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Його подвиг назавжди залишиться у пам'яті рідних, близьких, побратимів та усіх жителів громади. Минулої неділі у День батька у місті Стрию відбулося урочисте відкриття і освячення скверу пам'яті батька-героя. Цей простір створено як місце тиші, вдячності та світлої пам'яті про захисників України, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави, а також про біль і силу їхніх родин, які щодня зберігають пам'ять про найдорожчих. Центральним елементом скверу стало символічне сталеве серце із дзеркальним зображенням захисника та його дітей, як уособлення невидимого зв'язку між батьком і родиною, що не переривається навіть після втрати. Ініціатором створення скверу став син полеглого захисника України Владислав Шеремета. Його ідею підтримала мама Ірина, і разом їм вдалося втілити важливий задум – створити простір живої пам'яті, який об'єднує громаду. Під час церемонії родини загиблих захисників власноруч прикріпили пташок на дерева, як символ душ героїв, які стали на захист держави і віддали за неї найцінніше. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 червня, максимальна температура в день плюс 27, мілива хмарність з проясненнями. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день до плюс 27, попередньо без опадів і сонячно. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Сватів FM.
1: Дер презентує Гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Ще один шанс розширити свої пізнання сучасної української музики. Закріпити за собою статус експерта на теренах актуальних трендів шоу-бізу.
1: Гіт на обрії.
2: Знайомтеся. Відкриття цього тижня. «The Hard Kiss» 1000.

0: гурт The Hard Kiss презентує альбом Greyhound, п'ятий студійний, який став найальтернативнішим і музично найсміливішим у творчості гурту. Це концептуальна робота, яка об'єднує 12 треків, а також інтро та аутро, і розкриває одну з найглибших тем – природу часу. Більшість пісень написана у 2025 році під час свідомої творчої паузи, яку гурт взяв для глибокого осмислення нового матеріалу та роботи над цілісним концептуальним альбомом. І щойно ми ознайомилися із треком з цього лонгплею під назвою «Тисяча». А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Коли шахраям бракує фантазії, вони звертаються до тем, які гарантовано привертають увагу. Цього разу такою темою стали пенсії. У соцмережах і месенджерах почали поширювати повідомлення про нібито нові надбавки та додаткові виплати для пенсіонерів, які вас кваплять терміново оформити за спеціальним посиланням.
3: Для більшої переконливості зловмисники використовують назву, логотип і візуальний стиль Пенсійного фонду України. Людині пропонують, поки діє буцімто обмежений термін отримання виплати, насправді ж такі посилання можуть вести на фішингові сайти, де шахраї намагаються виманити персональні дані, реквізити банківських карток або отримати доступ до акаунтів.
2: Кіберполіція та Пенсійний фонд уже попередили громадян про цю схему та наголосили: інформацію про будь-які зміни у виплатах слід перевіряти лише на офіційних ресурсах. Як саме працює ця пастка, чому люди продовжують на неї потрапляти і як убезпечити себе від таких повідомлень? Про це говоримо із експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
3: Шахраї дуже часто маскують свої атаки під повідомлення від державних установ, яким люди звикли довіряти. Як саме влаштована система із фейковими надбавками до пенсії та які кроки проходить людина від отримання повідомлення до моменту втрати своїх даних, пояснює експерт.
4: Ця схема побудована на одному з, насправді, найефективніших інструментів соціальної інженерії – страху втратити гроші. Шахраї чудово усвідомлюють, що для багатьох пенсіонерів будь-яка інформація про надбавки, пенсійні виплати, соціальну допомогу є надзвичайно чутливою. Саме тому вони маскують свою шахрайську схему під офіційні повідомлення Пенсійного фонду України. І на перший погляд усе виглядає дуже переконливо. Використовується державна символіка, згадується Пенсійний фонд України, конкретні суми виплат, а також встановлюється нібито крайній термін для отримання допомоги. У повідомленні людині кажуть, що вона має лише один шанс, і якщо вона не відреагує негайно, її надбавку анулюють. І це класичний приклад маніпуляцій через терміновість. Фактично, людині не залишають часу на перевірку інформації, а навпаки, підштовхують діяти емоційно та швидко. Наступний етап – це взаємодія з кнопками під повідомленням. Користувача просять обрати свою область проживання, щоб нібито підтвердити право на виплату. Саме тут і починається шахрайська частина схеми. Після натискання людина може потрапити на один із двох сценаріїв. Перший – користувача автоматично перекидають на мережу телеграм-каналів, які штучно нарощують аудиторію. Людину змушують підписатися на десятки сторонніх каналів або взаємодіяти з ботом, який буде надсилати рекламу, сумнівний контент або, можливо, навіть нові шахрайські пропозиції. Другий сценарій, він набагато небезпечніший. Людину переводять до фішингового бота або на підроблений сайт, і там під приводом верифікації, оформлення допомоги чи підтвердження особи починають збирати персональні дані. Це можуть бути номер телефону, паролі від різних акаунтів, реквізити банківських карток, термін дії, CVV-код або навіть одноразовий SMS-код від банку. І фактично ця схема побудована на тому, щоб під виглядом державної допомоги виманити у громадянина інформацію, яка дасть шахраям доступ до його грошей або особистих даних.
2: У цій історії головною принадою стає обіцянка додаткових грошей, а головним інструментом – поспіх та емоції. Чого насправді домагаються зловмисники, коли поширюють такі повідомлення від імені
1: Жидачів FM. Своє радіо.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Нашого героя-земляка Романа Бобика з Жидачева посмертно відзначено орденом «Хрест Героя». У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбулася церемонія посмертного вручення орденів «Хрест Героя» військовослужбовцям 33-ї окремої механізованої бригади, які віддали своє життя за Україну. Серед нагороджених – молодший сержант Роман Бобик із Жидачева. Високу відзнаку за мужність, відвагу і самовідданість, проявлені під час виконання бойових завдань, вручили матері героя Ірині Бобик. Роман Бобик був старшим сапером-оператором безпілотних літальних апаратів 3-го механізованого інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А-44-47. Вірний військовій присязі та українському народові, він мужньо виконав свій військовий обов'язок у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Захисник загинув 4 квітня цього року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Пристін Куп'янського району Харківської області. Світла пам'ять нашим героям. І знову важкі втрати у Ходорівській громаді. Ще дві трагічні звістки сколихнули рідний край. Після довгих місяців невідомості підтвердилася загибель двох наших земляків, воїнів, які стали на захист України та віддали за неї найдорожче – власне життя. З глибоким сумом повідомляємо про загибель жителів Ходорівської громади Віктора Анатолійовича Матвійченка, 1982 року народження із села Залізки, та Івана Григоровича Турковського, 1976 року народження із села Сугрів. Солдат Віктор Матвійченко мужньо виконав свій військовий обов'язок, боронячи свободу і незалежність України. Тривалий час він вважався зниклим безвісти, на жаль, підтвердилося найстрашніше. Встановлено, що воїн загинув 26 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту М'ясожарівка Луганської області. Його життя обривалося внаслідок ворожих вибухів під час захисту рідної землі. У середу 24 червня Ходорівщина буде зустрічати свого захисника Віктора Матвійченка. Траурний кортеж прибуде до села Ходорківці о 12.30. О 13 годині громада матиме змогу віддати останню шану воїну на алеї Героїв Небесної Сотні у Ходорові. Приблизно о 13.50 кортеж прибуде до рідного дому захисника у селі Залізки на вулицю Нова, будинок 56. Цього ж дня відбудеться чин похорону і прощання з героєм, який назавжди повертається до рідної землі. Солдат Іван Турковський став на захист України у найважчий для держави час і до останнього залишався вірним військовій присязі і своєму обов'язку. Встановлено, що 4 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Лисівка Донецької області воїн отримав поранення несумісні з життям. Інформацію про зустрічі і поховання захисника України Івана Турковського буде повідомлено додатково. Щирі співчуття рідним та близьким захисників. Світла пам'ять нашим героям. У селі Вербиця Ходорівської громади відбудеться вшанування пам'яті захисника України Андрія Леськіва та освячення пам'ятника на його могилі. Чин освячення відбудеться 28 червня о 12 годині на кладовищі села Вербиця. Андрій Леськів віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Його подвиг назавжди залишиться у пам'яті рідних, близьких, побратимів та усіх жителів громади. Минулої неділі у День батька у місті Стрию відбулося урочисте відкриття і освячення скверу пам'яті батька-героя. Цей простір створено як місце тиші, вдячності та світлої пам'яті про захисників України, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави, а також про біль і силу їхніх родин, які щодня зберігають пам'ять про найдорожчих. Центральним елементом скверу стало символічне сталеве серце із дзеркальним зображенням захисника та його дітей, як уособлення невидимого зв'язку між батьком і родиною, що не переривається навіть після втрати. Ініціатором створення скверу став син полеглого захисника України Владислав Шеремета. Його ідею підтримала мама Ірина, і разом їм вдалося втілити важливий задум – створити простір живої пам'яті, який об'єднує громаду. Під час церемонії родини загиблих захисників власноруч прикріпили пташок на дерева, як символ душ героїв, які стали на захист держави і віддали за неї найцінніше. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 червня, максимальна температура в день плюс 27, мілива хмарність з проясненнями. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день до плюс 27, попередньо без опадів і сонячно. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

пікником надій твоїх просоних. Я зеленим ясенем стою.

Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує Гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Ще один шанс розширити свої пізнання сучасної української музики. Закріпити за собою статус експерта на теренах актуальних трендів шоу-бізу.
0: Гіт на обрії.
1: Знайомтеся. Відкриття цього тижня. «The Hard Kiss» 1000.

0: Гурт The Hard Kiss презентує альбом Greyhound, п'ятий студійний, який став найальтернативнішим і музично найсміливішим у творчості гурту. Це концептуальна робота, яка об'єднує 12 треків, а також інтро та аутро, і розкриває одну з найглибших тем – природу часу. Більшість пісень написана у 2025 році під час свідомої творчої паузи, яку гурт взяв для глибокого осмислення нового матеріалу та роботи над цілісним концептуальним альбомом. І щойно ми ознайомилися із треком з цього лонгплею під назвою «Тисяча». А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Жидачі ВФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.
2: The lights are slowly

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: так тебе, щоб розуміти напівслов.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Загрози. War in Ukraine.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Ожидачів FM. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.